Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

nomine Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in